lentombazana kaFoni. Le ntombazana igama layo nguJoyce. Manje uhamba nokhulile. Awu, nangu nosipini. Naye ufuna ukuthela esikali. Ungena